0: सोसिगा
1: होएगा दादा
0: जुहार जुहार जुहार जुहार
1: जुहार जुहार दादा जुहार जुहार
0: आरो अमर चासी भाई बहन मन के भी
1: जुहार
0: आरो स्वागत अझिर अमर किसान बाणी कार्यक्रम नो
1: आरो अमर ई कार्यक्रम केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार तरफ नु प्रसारण करा जायसी
0: होएगा होई
1: दादा जेन रि से खरा होउछे जे यहा दे जदी पादे बाहर के देमी बोल कर जदी भाबो ई द्विपहरे
0: होई
1: भयले पुड़ी जी में लखे लागू छे जानछो कि नहीं
0: तो हेंता जो दी लागू छे तो आमे
1: काना सबु कर्मा बोले छाय तोलिया एकारो हेबार कथा गा
0: ठीक बोलू छोगा किंतु जेन भाई बहन मान कोर काम खोरा थी अछे से माने काना छाई थ रही पारबे
1: होय जे दादा खोरा थी अछे बोले ई एतकी खोरा थी जेगो जदी काम के करबे जेन हिसाब और खोरा होछे बोले से माने केनता हेबे कहो
0: हेटा भी कथा है किंतु हेले फेर अमर अनेक भाई बहन मान के
1: ई
0: जेन खोरा थी फेर काम करबार लागी पडु छे
1: होय होय
0: तो जदी फेर हमकु काम करबार लागी पडु छे तो आमे किछि ना किछि अमर निजर सुरक्षा लागी खोरा नु बचबार लागी
1: है
0: किसी तो करबार अछे
1: हां करबार अछे नै गले आरो बुची परमा के कहत जनता वर्षा हौथिले ई आमे छोटा धरसु नहले रेनकोट पिनसु कि जदि किछि नै धरथिमा बोले किनठाने अटकी थिसु
0: होइगा होइ तो से बगैर ही आमे ई जन खोरा दिने
1: होइ
0: जदि आमे घरु बाहरु छु आमके कामबुता करबार अछे
1: नै
0: हेले फेर 10टा 11टा जकर करबार अछे काम बोले से हिसाब रे एकदम पेट भरा आमे खानाटा खायमा
1: हां दादा
0: पहिला काम सेटा आमके करबार
1: बिल्कुल दादा
0: काय करी की अमर शरीर थी देह थी ताकत नहीं थी बा बोले इजन खोराटा निहाति भावे हमके लगबा
1: बिल्कुल लगबा दादा
0: इजन लू लक्सिनी क्वेश्चन
1: का
0: सेटा फेर हेबा किंतु जदी हमें खाई दे थी अमर शरीर भीतर ताकत थी बा आरो पैन ठीक ठाक पी थी मा जन ताकि पैन भी तो हमके ए समय आर लगी बनाबार लगी पड़बा जन ताकि खोटा पैन सादरी भाषा जन बासी मार को है तो सेटा हमें बनाई कर रखमा आरो सेटा का में व्यवहार करमा आरो से पैन के जदी हे परु छे तो अमर जेन वाटर बोतल जेनटा के कहउ छु बा पैन धरी करे आमे जिमा से बागर पैन मान के खोटा पैन जेनटा हेतिसी घरे बा अमर जदी अलगा ट्रिक्स माने जानि छु पैन धरी करे ने बार बनाबार तो सेटा आमे बनाई करी धरी करे नेमा अमर काम जगानु
1: होय दादा होय देखो खरा तो कह के कम की कह के जह करी नै हेबार हेले जेन साधनटा बा संसाधनटा अछि
0: होय
1: सेटा तो सबकर पाखे एक बराबर निनो
0: है निनो
1: सभे इलेक्ट्रोल पैन की ओआरएस पैन पीबे बोली कर गारंटी नहीं नो है
0: गारंटी नहीं नो
1: तो से जगह थे तो मैं जनता कहलो बासी मार पैन टा सेटा की जोधी धोरी थी माँ बोले भी आमर बहुत काम है जीबा है
0: बहुत काम है जीबा
1: आरु आमे जोधी कहे माँ काम करु छु आरु सोस लागु छे खरा लागु छे याडा गरम लागी जाउ छे बोली करी हेले दुकान के जी करी से जन ठंडा पानी ओ बिक्री हेसी सेटा मन के पी दमा स्प्राइट थम्स अप हटा मन के पी दमा बोले हटा मन किछ काम रो नहीं सी
0: बिल्कुल बिल्कुल आरु आमे विशेष करी इटा तो ध्यान देबार अछे कि खोरा थी काम करू छु आरो आमे देखला इ जेन लोसी दुकान दौड़ी करी गोला आरो लोसी पी देला बोले फेर असुविधा अछे ठीक अछे सेटा भोल जिनिस टाए
1: होय दादा
0: किंतु पहला टिके बोसी करी ठंडा हेबार कथा आरो निजर शरीर टा टिके ठंडा हेला तार बादे सेटा पीले शरीर रे बढ़िया काम करबा नि हेले सेटा अलगा प्रकार रिएक्शन करबा
1: हां दादा इटा पूरा खरा थी आसी थी मार पान पी देमा बोले हटा शरद गरम हेसी नो है याडे गरम लागु थुबा अरे देखला बेले याडे नाकान बुही जउ थुबा
0: बिल्कुल बिल्कुल तो ई सब कथा मान के ध्यान देबार छे आरो घरु जदी आमे बाहरु छु बोले आमे एकदम पूरा कपड़ा पिंधबा
1: हां
0: स्टाइल नै मारमा
1: बिल्कुल नै
0: आरो चश्मा लगामा इथिरे आमे स्टाइल मारी पारु कोला चश्मा टा लगाई
1: कोई
0: तार बाद जेने टोपी पिंधमा सेटा भी हमर स्टाइल हे जीबा गुटे
1: प्रकार
0: बा हेटा नै नो आरो सेथिरे जदी सुविधाजनक नै लागबार तो पगड़ी मारमा कपड़ा बांधी करी जीमा से बागेर व्यवस्था करी करी हमके जीबार छे
1: होय दादा आर जूता जी
0: बिल्कुल गा बिल्कुल
1: पूरा एकदम गोड़ ढापी हे थिबार कथा खरा पड़ले भी तो गुड़े गोड़ चट करू छी
0: एकदम आरो जेन भाई बहन माने ए जेन बाइक चलाउ छन साइकिल चलाउ छन से मान के तो बहुत बहुत जरूरी है
1: हां दादा हां आरो सब ढापी ढुपा हे थिमा तार संगे संगे गाड़ी रे जेन माने जउ छन दुई चोकिया रे हेलमेट टा तो निहाति पिंधबे तार संगे संगे गमछा गुडी भी धोरी थिबार छ दादा आरो ई जेन आमे कोलिया कलर
0: होय होय
1: कि अलगा केन कलर रो जेन कपड़ा लता माने पिनसु सेटा टिके झकरी खरा लागसी गा दादा
0: नी कहोगा
1: हेतिर लागी सूतीटा आरो धोपटा पिनले कि नी सारा दिहर लागी भी भल ଲାଗିଲା କଥା
0: ଆରୁ ଇ ଯେନ୍ ସୂତା କପଡ଼ା କହୁଛ ଯେ ସେଟାକେ ଆମକେ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରବାର ଅଛେ କାଇଁ କରିକି ଥଣ୍ଡା ମାସ ଆଇବା ସେ ଆଉ ମୌସମଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଆମର ଶରୀର ଲାଗି ଆମର ଚମଡା ଲାଗି ସେତିକିବେଳେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରମା ବେଲେ ଚଲବା ହେନ୍ତା ବି ତ ଆମକେ ସୂତା କପଡ଼ା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରବାଟା ଭଲ ହେ ହେଲେ ଫେର ଆମର ଯୁଗରେ ଯେନ୍ତା ଚାଲୁଛେ ସେ ହିସାବରେ ତ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ କମସେ କମ ଖରା ମାସେ ତ ସେଟା ଛାଡ଼ମା
1: ହଏ ପରେ ତ ନିଜର ଦେହର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଭଲ ସେ ସବୁ କାମ ମାନେ କର୍ମା
0: ହେଲେ
1: ନିଜର ଦେହର ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଭଲ ନେଇ ସେନ୍ତା କାମ ଯଦି କର୍ମା ବୋଲେ ନିହାତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେମା
0: ଆରୁ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଜିନିଷ ମାନକେ ଫେର ଯେନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ମାସେ ଆମେ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ ଖାଉଥିଲା ସଫା ଖାଉଥିଲା ତଟକା ଖାଉଥିଲା ସେ ବାଗେର ଇନେ ଫେର ସଫା ସୁତରା ଖାନା ମାନକେ ଆମେ ଖାଇମା
1: ହଁ ଦାଦା ଆର ଯଦି ସୋସ ଲାଗୁଛେ ବୋଇଲେ ଜେନର ସେନର ପାନ ନି ପିଇ ଦେବାର କଥା ଦାଦା ଇ ସମୟଥି ଯଦି ଆମେ ଯେନ୍ ମଇଲା ପାନ ହଉ କି ଯେନ୍ ପାନ ଭଲ ନେଇ ସେ ସଫା ନେଇ ସେ ପିଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନେଇ ସେ ହେନ୍ତା ପାନ ମାନକେ ଯଦି ପିଇ ବି ଦେମା ବୋଇଲେ ଆମର ଦେହ ପାନ ମାନେ ନସି ଯାଏ
0: ହଇ ହଇ ଆରୁ ଇ ଯେନ୍ ଖରା ମାସେ ବିଶେଷ କରି ନି ଦେଖସ କାଏଁ ଯେନ୍ ଜଣ୍ଡିସ ବାଗେରେ ବିମାରୀ ମାନେ ତ ଇଟା ହେଇଗଲେ ତ ତମେ ଜାଣୁଛ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଆଏ ଇଟା
1: ହଁ ଦାଦା
0: ବେଲେ ଟିକେ ତ ଆମକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା
1: ହଏ ହଏ ହଏ ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦା ଯଦି ଆମର ଦେହ ପାନ ଭଲ ନି ଲାଗୁଛେ ବୋଇଲେ କି ଦେଖୁଛୁ କାହାକେ ଇ ଛୁ ମରଲା ଲୁ ଲାଗଲା ବୋଲୁଛୁ ସେଟାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନକେ ନେଇଯିବାର
0: ବିଲକୁଲ
1: ଆରୁ ଜହ କରି ଯଦି ଡେରି କର୍ମା ବୋଇଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଅତକା ଟିକେ ଖରାପ ହେବା
0: ତ ଇ କଥା ମାନକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ଆରୁ ଶଶି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ କି ନାଇଁ
1: କାଣା କା ଦାଦା
0: ଇ ଯେନ୍ ଆମଟା
1: ହଇ ହଇ ହଇ
0: କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି
1: ବଡ଼ା ସ୍ୱାଦ ଲାଗ୍ସି କଞ୍ଚାଟା ବି ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦାଦା ଆରୁ ଲେତି
0: ବୋଲେ
1: ଖଟା ନି ଲାଗ୍ତା କେ
0: ହଇ ଆରୁ ସେ ବାଗେ ଇ ଯେନ୍ ତେତେଲ
1: ହଇ ହଇ
0: ସେଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି
1: ହେଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗ୍ସି
0: ତ ଖରା ମାସେ ହେବାର କାରଣଟା ବି ତ କିଛି ଖାସ ଥିବା
1: ହଏ ହଏ ହଏ
0: ସେଟା ଆମର ଇ ଯେନ୍ ଶରୀର ଲାଗି ଭଲ ହେ ବିଶେଷ କରି ଖରାର ଲାଗି
1: ହଏ ଦାଦା ହଏ
0: ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନକେ ଫେର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା ଆମର ଖାଇବାର ପିଇବାର ଥି
1: ବୋଇଲେ ହେତିର ଲାଗି ଇ ଖରା ମାସେ ଦେଖସି ଯେ ଲୋକବାଗ ମାନେ ମୁରୁଖ ପୁରା ଏକଦମ ଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥୁସନ୍ ଦାଦା ଇ ଖଟା ପାନର ଲାଗି ବୋଲ
0: ଠିକ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଏ ଯେନ୍ ଆମ କେ ପୁଡେଇ କରି ରଖିଥିମା
1: ହଁ ତାର ସର୍ବତଟା ବନାବା
0: ହଇ ହଇ ହଇ
1: ପୁରା ସ୍ୱାଦ କରସି ଦାଦା
0: ହଁ ଆରୁ ଆମର ଶରୀର ଲାଗି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେ
1: ହଇ ହଇ ହଇ
0: ଆରୁ ଯେନ୍ ତେତେଲ ପାନ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ ତ ଆମେ କର୍ମା ଆମର ଯେନ୍ ପୁଦିନାର ସେନ୍ ଚଟନି ତେତେଲ ସାଙ୍ଗେ କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହେଟା ବନେଇ କରି ଆମେ ଖାଇମା
1: ହଇ ଦାଦା
0: ଇ ବାଗେ ଜିନିଷ ମାନକେ ଖରା ମାସେ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା କାଇଁ କରିକି ସେଟା ଇ ଯେନ୍ ଖରାକେ ସହେବାର ଲାଗି ଆମକେ ଶକ୍ତି ଦେସି ଗା
1: ବୋଇଲେ ଦେଖ ଆମର ଯେନ୍ ପରିବେଶ ଅଛେ ସେଟା ଆମକେ କେନ୍ ସମୟଥି ଆମର ଶରୀରକେ କାଣା ଦରକାର ସେ ହିସାବେ ହିଁ ସେଟା ଆମକେ ଯୋଗଉଛେ ତ ସେତାର ଫାଇଦା ଆମକେ ଉଠାବାର ଅଛେ ଆର ଶିଖବାର ଅଛେ ଯେ ସେ ଆମକେ ଯେତେ ଯତ୍ନ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ଦାଦା ତାର ବଦଲାଥି ଆମକେ ବି ତାହାକେ ସେତିକି ଯତ୍ନ କରବାର ଅଛେ
0: ହଇ ଆରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଫେର ସେ ହିସାବରେ ହିଁ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛେ
1: ହଇ ହଇ ହଇ
0: ଯେନ୍ତା ତମେ କହିଲ ଯେ ସେ ଆମକେ ଯତ୍ନ ରଖୁଛେ ଆମେ ଫେର ନିଜକୁ ଆରୁ ପରିବେଶ କେ ଫେର ଯତ୍ନ ରଖମା ଆରୁ ସେ ଗଛ ମାନକେ ବିଶେଷ କରି ଯାହାର କଥା ଆମେ କହିଲା କି ଆମର ଖରା ମାସେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେମାନଙ୍କେ ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀରର ଯେନ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଖରାକେ ବରଦାସ୍ତ କରବାର ଯେନ୍ ଶକ୍ତିଟା ରହିଛି ତାକେ ବଢାସି ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ଥି ରଖମା ସେ ଗଛ ମାନକେ
1: ହଁ ଦାଦା ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନେଇ ସେ ଯେ ଅଲଗା ଗଛ ମାନେ ଦରକାର ନେଇ ସେ
0: ଦରକାର ନେଇ
1: ଅଲଗା ଗଛ ବୋଇଲେ ଗଛ ହିଁ ତ ଆମକେ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ଦାଦା ତ ସବୁ ଗଛ ଯେନ୍ତା ଭରପୁର ରହିବା ଆର ସଭିଏ ଆମକେ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆମକେ ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ ତ ପ୍ରତି ବଦଳ ଥି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କେ ସେନ୍ତା ହିଁ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କର୍ମା
0: ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଦେଇଥିବ ହେ ବାଗେର ହିଁ ପାଇବ
1: ବିଲକୁଲ ଦାଦା
0: ତ ଶୁନ ତ
1: ହଏ ଦାଦା
0: କଥା ମାନେ ତ ଗୁରୁଦେ ହେଲାନ
1: ହଏ ହଏ ହଏ
0: ଆରୁ ଫେର କଥା ମାନେ ଅଛେ ଆରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ତ ଟାକି ବସିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଶଶି ଆରୁ ମଙ୍ଗଲୁ କାହାର କଥାକେ ଶୁନାବେ ଯେ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ରେଡି ଅଛେ ଚାଲ କଥା ମାନକେ ଆରମ୍ଭ କରୁ
1: ହଁ ଦାଦା ଭାଇ ଜୁହାର
2: ମୋର ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଗ୍ରାମ କୁନ୍ଦ୍ରା ଲିମଡ଼ା ଜିପି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଁ ତ ମାନେ ଗହମ ଚାଷ କରିଛି ସୋରିଷ ଚାଷ କରିଛି ନିପାଣିଆ ହିସାବରେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ବି କରିଛି ଚଣା आउ मसुरो आउ पीरी मुगो भी करी छी
3: आज्ञा ढेर चास तो कर दे छन
2: हम करी छी हम प्रति वर्ष करे
3: चास प्रति वर्ष इटा माने करसन नुवा नुवा चास मन के फिर करसन के खाली जेन जेनटा करू छन सेटा माने के भी करसन
2: नुवा चास कहले जे उडा करू छु सेई उडा नहीं आउ नुवा चास कहले पनी परिवार जो कोबी आ ई सब करू थिली किंतु सेठी काम करबार लागि ये मिललेनि से मजुरिया
3: आज्ञा
2: तण से गुडा को कुडा को सा बेसी ती दरकार से हिसाब रे मु हेटा छाडी दिस
3: जेंटा कम लुके हे परबा से चास
2: हां जेंति कि आपण जेंति ई जो चणा कहली
3: आज्ञा
2: सरसो हैला गहम हैला गुडा को टिके
3: ते कम
2: आज्ञा
3: तो माने जागा केते ओछि आपण कर
2: मोर त निजर 8 एकर खंडे ओछि
3: आज्ञा
2: से भितरे 5